0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Jedan grad, jedan trg i stotine ljudskih sudbina.
2: Tako je, Mare, jebaš prav!
3: Ajme, meni dosta više!
1: Od ulica Praga do rođenja splitskog baluna i hajduka.
4: Znači će vlast reći, policija, komunista, kapetan Hajduka, to ne ide.
5: Ti moraš mirno spavati, ali ti se stavljaš, momčad.
1: Bezvremensko remedijelo Miljenka Smoje.
6: Bilo bi dobro da splitski policiju ti za razliku od silova svita jašu na tomare, a?
1: Velo misto, uskoro.
0: Samo u programu Federalne televizije.

Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba. Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojim vjerujete. Federalni radio.

prelazima, tako da eto, i to uračunate nekako u svoju satnicu i planirate putovanja, da vam teku onako, da kažem, lagano, a opet da se ne nervirate ako naiđete na neke zastoje, kolone, gužve i sl. Želimo vam naravno sretan put i pozivamo da putujete uz nas valovima Radija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Federalni radio. Audio zapisi Tarika Haverića. Priče za slušanje. Bilo često u Americi.
1: Priče za slušanje.

0: Richard Ashcroft i Verve na talasima Federalnog radija Sarajeva, 16 minuta iza 14 sati. Nastavljamo u sličnom ritmu, dakle putujemo kroz gradove federacije, sviramo muziku za koju mi mislimo da vam odgovara, ali nismo, ne možemo biti 100% sigurni. Naredne minute idemo do Cazina, kolegica Azra Bajrić za našu emisiju U fokusu poslala prilog u kojem kaže da se u okviru programa Omladinske banke Cazin, koji se realizira zahvaljujući saradnji fondacije Mozaik i gradske uprave, u ovom gradu u Cazinu su potpisani ugovori o podršci za dva nova mikrobiznisa. Za razvoj poslovnih ideja dvoje mladih Cazinjana osigurana su bespovratna sredstva u iznosu od 14.000 maraka. Kako je to moguće, u prilogu kolegica Azra Bajrić.
1: Finaliziranju procesa podrške za nove male biznise kroz program Plavi grantovi najviše su se obradovali Enisa Adilagić i Admira Selimović, čije su poslovne ideje proglašene najboljima i koje su dobile bespovratna sredstva za pokretanje vlastitih biznisa.
2: Danas sam potpisala ugovor sa organizacijom Mozaik i Omladinskom bankom Cazin u vezi proširenja biznisa i naravno nabavljanja aparature potrebne za taj biznis kako bi se što kvalitetnija usluga nudila ovdje u Cazin. S obzirom da je aparatura jako skupa, ovo će jako dobro doći pri nabavljanju toga.
3: Plavi grant Fondacije Mozaik grada Cazina i Omladinske banke, naravno

Ova se numera zvala Vodopad, to jest Waterfall, izvedi je grupa Stone Roses i došla je kao šlagvort, nisam ovo zaista planirao, ali je super došla kao šlagvort za sljedeću vijest koja govori o čemu drugom nego o vodopadima, da, vodopad Kravica, kako kažu, jedan od najprepoznatljivijih prirodnih simbola Bosne i Hercegovine, uvršten je među 12 najboljih skrivenih dragulja Evrope za 2026. godinu na listi Best Treasure Destinations in Europe, koju objavljuje ugledna evropska turistička platforma pod istim imenom European Best Destinations. Kako je izvijestila turistička zajednica grada Ljubuškog, vodopad

0: imaš mi dara.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.

0: Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex. Najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
3: 39 godina, jedan cilj, spojiti najbolje. Projekat 100 najvećih predstavlja. Sarajevo International Business Fair 100 Expo. Zaboravite sve što znate o poslovnim sajmovima. Predstavite se i povežite na drugačiji način. Uskočite u B2B arenu i stvorite vrijedne konekcije. Otvorite nova tržišta na paviljonima Hrvatske i Srbije. A onda all inclusive business party u wellness resortu. 100 Expo 20. i 21. oktobra, Hotel Hills Sarajevo. Prijave na www.100expo.ba ili na www.100najvecih.ba.
0: Marketing Federalnog radija.
4: Long play jazz.
5: Muzički program.

0: trebaju podršku. Da li ćemo imati eutanaziju u zakonu? Pa, a kad budemo, ja ne želim nikom to, ali ako neko bude umirao u najtežim mukama, pa ima li pravo da traži da se te muke skrate ako se radi o nekoj strašnoj bolesti, neizlječivoj? Da li ćemo, imamo predstavu o ženskoj seksualnosti, to je totalni tabu. Mislim, to kod nas, odjednom smo postavili neko strašno konzervativno društvo gdje o tome kao ne pričamo. Pa pričamo, što ne bismo pričali. I druge teme. Znači, jeste to pozorište, jeste to i zabava, ali jeste i ozbiljno. I ja mislim da publika mora da bude svjesna svoje odgovornosti u izgradnji toga kako ćemo društvo imati u narednim godinama.
1: Ovogodišnji Sarajevo Fest u ponedjeljak 31. augusta na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo otvara predstava Smrt u Dubrovniku autora i režisera Petra Pejakovića. Riječ je o snažnoj i emotivnoj predstavi koja se bavi bombardovanjem Dubrovnika 1991. godine. Predstava je realizovana u produkciji dramskog studija Prazan prostor u saradnji sa Akcijom za ljudska prava.
2: Ja sam Anja Pletić i dramaturginja sam ove predstave. Mislim da je jako važno istaknuti da je zapravo proces rada bio jako, jako dugačak, trajalo oko 3 godine, tako da su nekakve dramaturške odluke imale dovoljno vremena da sazriju. Mislim da je to vrlo bitno za ovu predstavu jer je ona prije svega etički nekako, kako bi rekla, čista. I što se tiče tih raznih kolega spomenuo da je sve bazirano na svjedočanstvima, znači na pričama i na nekakvim iskazima koji su se uistinu dogodili i medijski nekakvi istupi i slične stvari, tako da je zapravo tkanje tog teksta nekako bilo više slojno u smislu da i slijedi neku svoju našu pretpostavku, našu nekakvu pacifističku antiratnu postavku koju smo postavili, a i moja pozicija je bila, s obzirom na to da sam ja Hrvatica, dakle kontrapunkt svemu tome šta i nekakvoj namjeri koja je dolazila sa strane ostatka autorskog tima i glumaca, da se sve to složi u nešto, nekakvu poruku koja je univerzalna, koja nadilazi i 91. i ono što Hrvati zovu domovinskim ratom i da je nekakva opće ljudska poruka u smislu ne sad pomirenja i mira, ali da, na kraju krajeva ova predstava je negdje tu izazvala ono što nijedna politika ne može napraviti, a to je dijalog, konkretno nekakav susret. Igrali smo sad nedavno u Dubrovniku, što je bilo vrlo emotivno, nismo očekivali valjda takve reakcije i slično. Malo sam odlutala sad, pardon, od dramaturgije same predstave, ali da, vidjet ćete, večeras vrlo kompleksna, ali je i jasna u svojoj nekakvoj namjeri. Slaviša je spomenuo da je fragmentarno, to je uistinu tako. Nemamo sad tu neke likove, niti upiremo prstom, niti prozivamo ikoga, ali je vrlo jasno pozicionirano nekakva naš pogled kao cijelo kolektiva koji radi na predstavi, zapravo da je to sve skupa što se događalo poražavajuće i zapravo se iz toga nikad nismo izvukli, što vidimo danas u svim našim bivšim, odnosno sadašnjim republikama bivše države.
1: Slušali ste Kult Pult. Programe radija i televizije Federacije Bosne i Hercegovine pratite na portalu federalna.ba. Ja sam Dunja Jelovac, hvala za pažnju i povjerenje.
3: Radio za svako doba dana.
4: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
3: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
4: Radio koji se čuje.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
6: Muzički program.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Jedan grad, jedan trg i stotine ljudskih sudbina.
2: Tako je, Mare, imaš pravo!
3: Ajme, meni dosta više!
1: Od ulica Praga do rođenja splitskog baluna i Hajduka.
4: Znači, ja će vlast reći, policija, komunista, kapetan Hajduka, to ne ide.
2: Ti moš mirno spavati, ali ti se stavljaš, momčad.
1: Bezvremensko remek dijelo Miljenka Smoje.
5: Bilo bi dobro da splitski policija ti za razliku od sinova svita, Jašu na tomari, a?
1: Velo misto, uskoro.
0: Samo u programu Federalne televizije.

0: donosi kultura, donosi umjetnička djela, što je uvijek u Sarajevu bio važan element. On sada malo posustaje pred zabavom, pred ovim nekim life coachevima, pred nekim estradnim nutricionistima, pred nekim samozvanim šejhovima, neka ludila, i odjednom počinjemo da gubimo i da vidimo da li smo mi zaista, da li još uvijek smo dio tog evropske priče kad je u pitanju kultura, kad je u pitanju civilizacija. Sa ovogodišnjim Sarajevom festom mi vraćamo u fokus međunarodno pozorište, koje je do prije 10 godina vrlo bilo bitno u Sarajevu, a onda je počelo to da nekako nestaje. I to je nekako neki osnovni fokus i ja stvarno bih želio da pozovem i publiku na odgovornost. Da to, da li ćemo mi imati društvo u kome ćemo se samo zabavljati i ginuti u saobraćajnim nesrećama ili od zločina, ili ćemo imati društvo koje će se baviti ozbiljnim temama kao što su: zašto neko puca u ljepotu? Šta je sa osobama koje pomažu drugim osobama? Da li oni trebaju podršku? Da li ćemo imati eutanaziju u zakonu? Pa, a kad budemo, ja ne želim nikom to, ali ako neko bude umirao u najtežim mukama, pa ima li pravo da traži da se te muke skrate ako se radi o nekoj strašnoj bolesti, neizlječivoj? Imamo predstavu o ženskoj seksualnosti, to je totalni tabu. Mislim, to kod nas, odjednom smo postavili neko strašno konzervativno društvo gdje o tome kao ne pričamo. Pa pričamo, što ne bismo pričali. I druge teme. Znači, jeste to pozorište, jeste to i zabava, ali jeste i ozbiljno. I ja mislim da publika mora da bude svjesna svoje odgovornosti u izgradnji toga kako ćemo društvo imati u narednim godinama.
1: Ovogodišnji Sarajevo fest u ponedjeljak 31. augusta na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo otvara predstava Smrt u Dubrovniku autora i režisera Petra Pejakovića. Riječ je o snažnoj i emotivnoj predstavi koja se bavi bombardovanjem Dubrovnika 1991. godine. Predstava je realizovana u produkciji dramskog studija Prazan prostor u saradnji sa Akcijom za ljudska prava.
2: Ja sam Anja Pletikosa i dramaturginja sam ove predstave. Mislim da je jako važno istaknuti da je zapravo proces rada bio jako, jako dugačak, trajalo oko 3 godine, tako da su nekakve dramaturške odluke imale dovoljno vremena da sazriju. Mislim da je to vrlo bitno za ovu predstavu, jer je ona prije svega etički nekako, kako bi rekla, čista, i što se tiče tih raznih kolega spomenuo da je sve bazirano na svjedočanstvima, znači na pričama i na nekakvim iskazima koji su se uistinu dogodili i medijski nekakvi istupi i slične stvari, tako da je zapravo tkanje tog teksta nekako bilo višeslojno, u smislu da i slijedi neku svoju, našu pretpostavku, našu nekakvu pacifističku antiratnu postavku koju smo postavili, a i moja pozicija je bila, s obzirom na to da sam ja Hrvatica, dakle kontrapunkt svemu tome šta i nekakvoj namjeri koja je dolazila sa strane ostatka autorskog tima i glumaca, da se sve to složi u nešto, nekakvu poruku koja je univerzalna, koja nadilazi i 91. i ono što Hrvati zovu domovinskim ratom, i da je nekakva opće ljudska poruka u smislu ne sad pomirenja i mira, ali da, na kraju krajeva ova predstava je negdje tu izazvala ono što nijedna politika ne može napraviti, a to je dijalog, konkretno nekakav susret. Igrali smo sad nedavno u Dubrovniku, što je bilo vrlo emotivno, nismo očekivali valjda takve reakcije i slično. Malo sam odlutala sad, pardon, od dramaturgije same predstave, ali da, vidjet ćete, večeras vrlo kompleksna, ali je i jasna u svojoj nekakvoj namjeri. Slaviša je spomenuo da je fragmentarna, to je uistinu tako. Nemamo sad tu neke likove, niti upiramo prstom, niti prozivamo ikoga, ali je vrlo jasno pozicionirano nekakva naš pogled kao cijelo kolektiva koje radi na predstavi, zapravo da je to sve skupa što se događalo poražavajuće i

Dobrodošli u emisiju Zvukopis. U ovom izdanju vas vodimo na muzičko putovanje zajedno sa ansamblom L'Arpeggiata, kojim se pridružila sopranistica Nuria Rial, kontratenor Valer Zavadus i klarinetist Gianluigi Torvesi. Umjetnike predvodi sada već dobro poznata nam Kristina Pluhar. Slušamo kompozicije sa albuma Handel Goes Wild.

Handlov Allegro iz koncerta u G-molu u izvedbi ansambla Larpeggiata i Kristine Pluhar doveo nas je do kraja ovog izdanja zvukopisa. Do kraja nam je ostalo vremena da čujemo još jednu kompoziciju sa njihovog albuma Handel Goes Wild. Odabrali smo Ombra My Few, ariju iz Handlove opere Serse. Pozdravljaju vas Dijana Bičo i Sheila Vatrenjak.

0: nego dijete iz Mahale. Pa evo da krenem od tog nekog perioda koji veže odgoj, način života i šta se to naučilo u Mahale u djetinjstvu.
1: Pa mogu ti reći da ti ne bi zamirio da si rekao Mahalac, jer ja nekako to ne smatram baš pežorativnim, iako je to uvijek bilo stavljano u taj kontekst, ali mislim da je mahalska škola i mahalska filozofija puno više od tog pežorativnog. Možda oni koji su nam zavidili na tome su nas u stvari tako htjeli obrnutom psihologijom kategorisati. U biti ja sam odrastao na relaciji Mahale i Haustora na neki način. I taj vratnik je bio jedan poseban dio odrastanja, usvajanja nekakvih normi koje su i u tom Haustoru na neki način važile, ali su ipak poticali njihovu neizmijenjenu i suštinsku strukturu se je mogla naučiti samo na vratniku. I zaista je to jedan period koji je nažalost prekinut ratom u nekom mom djetinjstvu i rekao bih nedovršeno sam uformiran u Mahali, ali neke osnovne postulate definitivno su usvojeni iz Mahale i kroz Mahalu. Ta stara kuća u kojoj je moj otac rođen, odrastao, pa i ja rođen, nalazi se na vratniku odmah ispod Višegradske kapije. Pripadala je, stara je preko 500 godina i pripadala je Topal Osman Paši na način da je bila nekakva njegova ljetna rezidencija kad je bio tu. I onda su ti naši pradjedovi u stvari bili kućepazitelji u toj kući i tim tragom je kuća ostala naša i do dana današnjeg. I zaista se vežu različite storije, različite priče od toga da sam ja usvajao neke termine koje kad bih došao u ovaj, ajde da kažem, betonski dio grada, ako bi ih ponio, te što su mi razumijevali drugovi u okruženju, ali zaista od kaldrme, od tih nekakvih termina musandere, čardaka, ganjka, to su bili termini koji su i meni bili strani kad sam i prvi put čuo od majke, kako smo mi zvali nan, odnosno majku od oca. Ne znam, ja se uvijek sjećam tog ganjka, nekog malog prolaza koji vodi na jednu terasu, na verandu, koje je bilo puno nekakvih tenđera, kako je ona zvala. Jedna mi je uvijek ostajala i bila najdraža, korištena je za pravljenje, kako ona govorila, kitera, odnosno ovih kokica u suštini. Tako da je ona bila tako ona je bila ekskluzivno namijenjena za taj dio i taj poklopac se je mogao blago dizati.
0: I trest upotrebe.
1: Onda to penjanje, jer kuća je bila iznimno stara i da kažem nije bila, nisu vjerojatno roditelji nisu imali ni sredstva, a nije se ni moglo raditi neko renoviranje jer je tad proglašena bila nacionalnim spomenikom i onda je to bilo skoro nemoguća misija. Da li je to bilo svjesno u tom nekom sistemu opstruirano ili bez namjere da se dozvoli nekakva rekonstrukcija, ali se ja sjećam penjanja na toj prvi sprat kuće, preko jednih stepeništa koje su zaista bile kao penjanje na Mont Everest, jer kuća je bila stara, te stepenice su bile čak i nakrivljene na jednom dijelu, tako da smo mi čak, ja i rođak koji je tu negdje mojih godina u to vrijeme, mi smo onako imali ekspediciju da u neznanju ovih drugih odraslih da se penjemo gore, a gore se otvore jedan drugi svijet, jedan čardak koji je gledao na Sarajevo, pa i na tvoju stranu, koja je jednako lijepa, moram reći, jer sam jedan dio života proveo i na toj strani. Pa onda nekakve prostorije koja je imala tu neku lončaru, peć za grijanje i zaista onako jedna soba koja je bila modernizovana. To je soba u kojoj je kao eto, kad se oženio bavo, pa je se to pripremilo da to bude kao sa TV-om, sa uglovima nekim i nešto.
0: I onda, bila ledara u prostoru.
1: Bila, naravno, to je obavezno, jer znači to nije to. Tako da, sad dolazi taj neki rat gdje svi mi

0: Naglo, jel, odlazimo, duše, otac se spušta nešto niže na Mejdan, na Vratniku, tu je vodio sanitet u toku rata i po završetku rata, naravno, u kuću se nije moglo ići, iako je on imao tu tradiciju da je u najtim težim godinama ratnim klanja kurbana koju on smatrao da se mora desiti, da se krv, kako on govorio, mora pustiti na avlijskoj kaldrmi. I tad bismo išli u nekim, ne znam, nija strahovima šta će se desiti da se to obavi. E onda, jel, poslije rata smo prešli u Šahinagića, tu smo već živjeli u stanu jedan period, a ja sam u stvari odrastao paralelno i na Košarskom brdu, obzirom da su roditelji bili razvedeni, ali ja bih rekao da nismo nikad osjećali djeca, ni njegova iz drugog braka, ni ja kao iz prvog, tu vrstu distance, jednostavno smo uvijek se nekako, da kažem, nismo se nikad zvali polubrat, polusestra, nekako smo tako odgajani i hvala Bogu i hvala roditeljima što su na taj način nas uspjeli održati kao vrlo bliske. Tako da, eto, za taj, jel, i postratni i prijeratni period je Mahala uvijek bila nekakav izvor i ovakvih i onakvih iskustava. Jedan period tokom rata smo, tetka je živjela na Kovačima, tako da sam i tu provodio, jel, kad bih otišao kod nje, jel, tu se ostane 15 dana, i tako da bilo je to vrlo, vrlo šaroliko.
1: Šta se može ponijeti iz Mahale, osim, evo, sad vidim, pošto sam čitao i ovaj brošuru o muzeju, kako je lijepo napisana, pa čuo sam ja autora kako priča, tako da sad mi jasno otkud to sve skupa, odakle je krenulo. Šta se može reći o međuljudskim odnosima, o komšiluku, o raju, o djeci, o pravilima ponašanja?
0: Pa Mahala vas, barem i mene, jel, ti neki period koji sam provodio tu, učini da pomirate granice u odnosu među ljudima, ali jel, uvijek su bili oni zli dečki i dobri dečki, manje. Ja sam bio u ovoj nekoj kategoriji srednje struje, ali ma koliko bili zli, to zlo nije zlo kao zlo, nego je ono u suštini na neki način kao imunizacija, gdje vi morate da prihvatite da primate neke udarce, da vas neko zezne, da vas nadmudri, ali opet to nikad ne ide na uštrb onog nekog stvarnog nanošenja zla nekom drugom, nego jednostavno je to nadmudrivanje, ja bih rekao, koje je dobro iz razloga što vas ipak nauči tom mangupluku do jedne granice, a s druge granice se uvijek poštovala granica nečijeg dostojanstva. I to je možda neka stvar koju bi ja mogao reći da vas Mahala nauči. I takva je stvar i u komšiluku, jel? Svi vole znati šta se dešava, svi imaju neki svoj stav, ali postoji neko nepisano, prečutno pravilo da ipak postoji granica, ma koliko se u Mahali kaže, ništa se ne može sakriti, jel? I što se zna, nekad se ne zna.
1: Nastavio bih s pitanjem otkud farmacija, ali obzirom na porodičnu tradiciju, možda bi bilo izuvišno pitanje zašto je, kako se došlo do ideje da se studira farmacija. Bošnjačka gimnazija je tek tad krenula sa radom, 95. ili tako otprilike je bila. Druga, treća generacija već uhodali se i napravili standarde koji se drže i dan danas. Šta je to specifično za Bošnjačku gimnaziju?
0: Meni su se u životu dešavale uvijek stvari koje sam ja mislio da ne želim ili protiv kojih sam bio u startu. Prva ta koju sam bio svjestan je bio upisivanje gimnazije uopšte. Zato sam gimnaziju smatrao, prolazeći pored druge gimnazije, gdje su tad je bio hit Darkera, onda o Vjetnamke, rock'n'roll i tako dalje. I meni to nikako nisam bio iz tog filma. I nikako nisam želio gimnaziju. Jer je to
1: da,
0: za mene
1: se tako ispred druge.
0: Da, gimnazija, neke se stvari nikad ne mijenjaju. Ali onda je bio nekakav posjete tim školama, tek je to krenulo, sad je to već masovno, ali tad su bili neki dani otvorenih vrata u Bošnjačkoj gimnaziji I meni se je tad dopalo, i plus moj dobar drug iz osnovne škole koji je sjedio sa mnom, ajde da kajemo najbolji

0: ono, sjedli smo u klub skupa, on je definitivno znao da će upisati bošnjačku i ajde idemo u bošnjačku. Onda je bio taj prijemni ispit koji se ja sjećam da sam došao kući nekako plaću, pa što sam bio poprilično štreber, kao neću ja to položiti, ja sam to podbacio i tako je, znao sam da ne treba i slično. I majka Rahmetli kaže meni tad, već iznervirana to mojom dramom, kaže ako ne položiš, ja ću te upisati u frizersku, što je bilo kao neki, kao loša škola, jel. I znali smo se zezat uvijek kud me nisi upisala, jer obzirom da sad, jel, kako se čeka na red za frizera. Tako da je ta bošnjačka bila jedan neželjeni dio, ali u suštini trećeg, četvrtog dana boravka u toj školi je sam ja uvidio prednosti toga od nekakvog ne tako šokantnog prelaza iz osnovne škole u jedan novi sistem, u jednu novu sredinu koja je, dolazimo iz različitih okruženja, bilo nas je relativno i malo u razredu, mislim po 20-ak, ali evo, nedavno smo slavili 25 godina mature i to mi je bilo onako šokantno, jel? Ali evo, svi smo se uspjeli oprati. Ma tu je to.
1: To su te godine, ide farmacija. Farmacija je u to vrijeme bila pol podstanarski fakultet u Sarajevu. Mada je duga tradicija i kvalitetan kadar i poznati farmaceut, pričat ćemo nešto kasnije o tome, naravno. Lokacija je bilo 4 ili 5 na kojima ste, malo na medicini, malo na stomatologiji, malo na PMF-u, malo nema gdje niste bili u stvari. Sad, jel, hvala Bog, nije takva situacija, ali i to je tek posljedatni period u razvoju farmaceutskog fakulteta, neke druge dimenzije. Po čemu je specifična farmacija u Sarajevu? I osim po tome što ima malo muškaraca.
0: Tu je catch koji je bio da ja isto tako, jel, odrastao sam u okruženju farmaceuta. Otac, tetka, farmaceutski tehničara, majka, pomajka, rodice, svi su bili oko farmacije. I ja sam imao ogroman revolt prema toj farmaciji iz razloga što idem i moja želja bila medicina. Međutim, iz nekog razloga te godine je prijemni ispit na medicini bio u avgustu. A ja sam imao ponudu poslije srednje škole da idem tih mjesec dana u avgustu u Italiju u jednu porodicu. I meni to bilo nekako nedopustivo da profulim to, i onda je bilo, ajde pisat ću farmaciju pa ću se prebaciti na medicinu kad krene škola, odnosno akademska godina. I prvo to predavanje, kad sam ušao u amfiteatar, to je onaj patološki amfiteatar, ti znaš, nekako onako uskao zbrda, i bilo je od 130 studenata 120 djevojaka, i ja sam rekao, ajde ostajem ja tu. Tako da
1: te goba.
0: U suštini nisam se pokajao nikad od te farmacije i mislim da je, zašto je ona specifična? Mislim da daje jednu široku sliku povezivanjem i medicine i hemije i prirodnih nauka i neke tehnologije, nekakve kreativnosti, i usto daje puno mogućnosti usmjeravanja poslije. Da zaista ono što želiš da radiš, možeš se naći u nekoj grani farmacije koja je takva. Ja sam se to u nekom početku, recimo, nikad se nisam vidio u farmaciji, u apotekarstvu. Zaista nisam taj tip koji bi imao strpljenje za to ili posvećenost koju mislim da treba imati, ali sam tu neku karijeru krenuo u industrijama, farmaceutskoj industriji. Bilo je to atraktivno u to vrijeme, dobre plate, dobijete auto, dobijete mobitel, to je bio onako vrlo privlačno u to doba.
1: Paket.
0: I u tim godinama, da.
1: Farmacija, pomenuo sam u Sarajevu, jest, recimo, sa najdužom tradicijom u BiH, međutim, iskustvo je vodilo i na farmaciju van, kroz magisterij van BiH i kroz doktorat u Tuzli. Tuzla je dosta kasno dobila farmaciju, tek 2005. i 2006. Tako, da je pokrenut studij farmacije. I opet, naravno, uz medicinski fakultet u Tuzli. Koja je razlika suštinski? Doduše, jesu različiti ciklusi magisterija.

0: serija i doktorata, odnosno osnovne studije, ali Barcelona?
1: Barcelona je bila jedan period koji sam ja u stvari, ja sam želio nakon što sam završio farmaciju u Sarajevu i nisam imao te ambicije za apotekarstvo, a upoznao sam taj termin farmakoekonomika koji je meni tad zvučao jako egzotičan, jer mi je bio nešto što znači jel, kako osigura da taj lijek jel, vrijedi para koje za njih neko plaća. I traganjem gdje ja mogu dobiti izobrazbu iz te oblasti, rahmetli profesor Mulabegović je bio moj mentor na diplomskom koji je bio iz te oblasti, ali i on je bio svjestan toga da ne može mi dati detalje oko toga, imamo nekakvu opću sliku. I onda se je pojavila ta Barcelona koja je omogućavala tad hibridni način studiranja. Jedan dio je bio online, jedan dio je bio fizičkog boravka u Barceloni. I meni je to odgovaralo obzirom jel, da sam već počeo rad, nisam mogao, ili tako, nije se složilo da kažem nastavljam studij, nego je bio posao i paralelno studij, pa sam mogao tu kombinaciju rad. I zaista stekao divno iskustvo, stekao znanje koje je pa nigdje u regiji. Tad je to bio tek početak te farmakoekonomike. Tako da je to jedan dobar izlet. A kad poredim s Tuzlom, Tuzla je drugi fakultet državni, odnosno javni, koji se otvorio farmaceutski. Sjećam se, tu je bilo otpora na Sarajevskom univerzitetu, ili, odnosno na fakultetu, tad su fakulteti bili dosta autonomni. Tog nekakvog negativnog stava kao često to ima u Sarajevu, šta će neko. Ja sam se odlučio za tu Tuzlu, jer zaista još kao student, kad sam prolazio taj period osnivanja, smo imali velike recimo probleme, ja sam vodio studentsku asocijaciju u Sarajevu i kad se otvorila Tuzla, mi smo otišli u Tuzlu da našim kolegama pomognemo da uspostave svoju asocijaciju. Mi smo tad od tih profesora u Sarajevu imali relativno probleme, zašto mi kao podržavao neki konkurentski fakultet. Tuzla je jako dobro izgrađena kao fakultet, već bila kad sam ja upisivao doktorat, to je prije nekih 10 godina, i meni se je svidio taj na prvu odnos gdje vas se tretiralo kao kolegu, kao neko ko je tu eto došao jer mora. I zaista je organizovano bilo do savršenstva, tako da to mogao u svakom preporučiti. Vide se neke promjene i u fakultetu ovom u Sarajevu, na univerzitetu u Sarajevu, i drago mi, jer vidim da kolege neke koji su jel, naših generacija kao mlađi donose nekakve drugačije poglede kako bi to trebalo da izgleda, i tu se vide pomaci, ali Tuzla je meni bila zaista drag izbor i usto sam se ja htio pomaknuti u jednu drugu sredinu u kojoj ću biti stranac. Nekako mi se to uvijek svidjelo da krećem kao clean start.
0: Ničiju
1: svačiju.
0: Nema niko iza leđa. Često na državnim, posebno na privatnim univerzitetima, govori se da studenti izlaze sa puno ili previše teoretskog znanja, malo praktičnog, posebno kad je riječ o ovim fakultetima i studijima koji zahtijevaju praktični rad, farmacija je definitivno takva. Bježe ljudi od hemija koje imate u startu, ali u suštini je prava farmacija izuzetno praktičan fakultet. Koliko ste uspijevali kroz studij, kroz praksu proći stvari koje se mogu koristiti?
1: Bilo je tu, mislim da je to dosta, i danas je tako, da zavisi od onog ko vodi predmet, to jest koji je profesor koji drži katedru i koji osmišljava izvedbu tog predmeta. Bilo je nekih koji su nas učili učenjem formula strukturnih na pamet, što jednu ruku ima neko opravdanje, ali drugu zaista je suludo, posebno danas, kad se te informacije dobivaju jednim klikom. Vjerovatno uskoro i pripomislit će vam izlaz na nekim Google Glasses, ono što o čemu razmišljate.
0: I već izlaze, tako je. Ne mora se ni tražiti.
1: Opet bilo je s druge strane ljudi koji su bili veliki praktičari. Ja se sjećam rahmetli profesora Sulejmana Redića, on je nas insistirao da idemo neku terensku nastavu, da skupljamo ljekovito bilje. mi smo

0: bili protiv toga, jer nekako izlazimo iz one komfora. Hiljadu razloga smo tražili kao organizacija studenata, kao ta generacija, da ne idemo na tu terensku nastavu. Do toga da smo pisali otvorena pisma da će nas voditi na minska polja i tako dalje, samo da ne bi išli. Ali tu recimo meni najbolji dio studiranja, jer smo mi sa njim obišli zaista pola Bosne i cijelu Hercegovinu, bili smo na Kleku, smo provodili terensku tu nastavu, skupljali neke stvari, ona se vodi u nekakve uvale gdje ono čovjek ne može vjeruje da postoji, tako da bilo je tih praktičara koji su vam stvarno udavali zanat u ruke, a bilo je oni koji su vas mučili teorijom i na neki način davali sebi na značaj.
1: Kakav je sad profesor Čatić malo da?
0: Profesor Čarić,
1: kakav je sad prema studenta?
0: Pa ja nastojim da u stvari, ja sam uvijek razmišljao o tome da te kolege, bez obzira što da li su prva ili peta godina farmacije, su u suštini kolege. I koliko god se neko od profesora trudio, jel, ili išao, bio strog, kako bi to rekli, jel, pa ljudi obnavljaju godine zbog nekih ljudi, tako da, kad tad će završiti, jel? I ja sam se uvijek postavio na način da ta razlika u godinama biološki znači da ću ja morat doći u apoteku u nekim poznim godinama, ako Bog, ako budem živ, i sresti ljude. I sad, ne da gradim nepotistički, da me neko izvuče iz reda pa nešto da, ali nekako bi bilo, uvijek sam razmišljao o tome da s osmijehom me ta kolegice ili kolega sutra prihvate, a ne sa ono pravljenje da budem traumatično iskustvo nekom. Ja nastojim da studenti imaju zaista iz prve ruke ono što im može koristiti, ono što će im otvoriti kritičko razmišljanje i nekako manje ili više svi mi možemo nabubati definicije ili neke stvari, ali ja nastojim da im otvorim, da im dam alternative o kojima oni mogu razmišljati, da diskutujemo aktuelne stvari, posebno sadašnje generacije. Zaista, ja sam na početku, kad moja neka prva predavanja su bila ona klasična ex katedra, kako sam nas naučio i kako sam htio kopirati neke svoje profesore, kako bi to izgledalo. I onda sam vidio tu nezainteresovanost s njihove strane. I sjećam se da sam ugasio tad te PowerPoint prezentaciju i sjeo među njih. Naravno, tu je sad nastao jedan mali, onako, jel, ne svakidašnja situacija. I otvoreno sam ih pitao, ti sam nezanimljiv, dosadan, šta, kako? I onda su, očepi jedno, jel, pa onda krene. I u stvari smo tad sam i ja spoznao i konstatovao da oni žele da čuju stvari koje ne mogu naći tek tako negdje. Znači, nešto što je iskustveno, nešto što je primjenjivo, nešto što ima neku praktičnu vrijednost. I otprilike na taj način, jel, postoji dio plana programa koji vi morate ispoštovati, koji jest sjedi od radi, ali postoji jedan dio fleksibilni koji mi, znalo se desiti da, recimo, na mojim predmetima koji je socijalna farmacija, nađemo neki fenomen koji je danas bio na portalima, ali ga stavimo u kontekst teme koja je bila, jel, pa onda kroz tu neku prizmu i pokazalo se zaista da i oni imaju u stvari već izgrađen neki stav. Tako da ne, možda su nama profesori usađivali stavove, a ovi novi koji su sad, kojima smo mi profesori, na neki način već imaju stav. I vi u stvari možete s njima samo diskutovati to argumentirano koliko je taj stav ispravan ili ne.
1: I mogu dobiti informaciju vrlo brzo.
0: Vrlo brzo.
1: Pomenuli smo nakon studija odlazak u, govorili smo o tom bijegu od recepture i odlazak u industriju, farmaceutsku industriju. Dosta ne samo farmaceuta, već i stomatologa i ljekara je išlo i drugi, naravno, struka u farmaceutsku industriju. Često uvezivanje sa farmaceutskom mafijom odmah. Drug dealers i ostalo. Dealer droge.
0: Licencirani.
1: Dealer droge. Drogama, jel? Malo igre riječi na engleskom jeziku. Kako spojiti akademiju i industriju u etičkom smislu?
0: U biti, postoji ta stigma

0: taj odnos rada u korporaciji koja ima svoje zahtjeve, naravno standarde, bilo američke, bilo evropske, i rada po tim standardima u BiH, zvali smo se šizofrenijim biznismenima, da tako kažem, jer vrlo je teško ispoštovati sve te zahtjeve njihove u situaciji ili u organizaciju kako je naša država. I obično su, ja mislim, prvi slajdovi uvijek na svim prezentacijama da objasnimo gdje smo, koliko ministarstava zdravstva, koliko fondova, koliko zavoda, da ljudi gledaju 13 ministarstava zdravstva, pa koji nivo je zašta zadužen, pa koliko fondova, pa koliko... Onda shvate da to može nekad biti dobro za biznis. Ne da jedan, da će drugi i tako dalje. Tražimo
1: prvo te... Imate više ovih pilara na kojima se stoji. Mada moram priznati da sam ja, recimo, isto tako često braneći neke svoje neuspjehe u poslu, uvijek se pozivao i vraćao na tu komplikovanost organizacije zemlje, političku situaciju, postratni, mislim, jel, i to je ta mahalska, idem probat, pa ako prođe. Ali recimo, dok nisam upoznao kolegu iz Italije, gdje imate 26 fondova, gdje imate, koji su puno autonomniji nego kod nas, recimo, ali stvari funkcionišu. I onda šta je klik i šta je catch? Catch je u stvari htjenje tih 26 fondova da nešto napravi. Kod nas, bojim se, nekad ne je tog dovoljno htjenja ili smjelosti da se iz nekog šabloniziranog okvira krećemo. I tu možda nastaje najveći problem, ali moram priznat da, evo, ja sam svjedočio tome, pa u zadnjih 10 godina, da se osjete neki pozitivno pomjeranje. Da li je to zbog smjene generacija, da li je to zbog nekakvog sazrijevanja ljudi unutra, to je daleko od onog što je bilo idealno, ali postoje
0: razlika, postoje. Često sam imao priliku sjetiti se onog vica kad mu pitaju jel gore ne znat ili bit nezainteresovan, pa on kaže ne znam, bit me zanima. Šta je bolje? Tako da često u našim javnim ustanovama, kako se to kaže, odluke, ovi koji odlučuju, donosioci odluka,
1: često. Više instance,
0: politike, ne znaju, niti ih zanima, jel? Često je takva situacija. Farmakoekonomika kao poseban dio ekonomike u zdravstvu je, trebalo je godina i godina da nađe svoje mjesto kod nas. I da se posebnost ekonomike u zdravstvu prebaci na pravu ekonomiju, odnosno ekonomike kojima se ljudi bave unutar ekonomske struke kod nas, da shvate koja je to razlika, šta su one dnevno definisane doze, da to ne ide na neku priču o pakovanjima, mjerenjima različitih stvari, što kažu, kruške i jabuke. I upravo na kraju da dođemo do ishoda. Rekao sam već, pionir ispora u BiH, dokle se koliko se moralo duboko ulaziti da se ljudima objasni važnost. Ja ću samo jedan detalj reći, da ekonomika u zdravstvu je obavezan predmet na ekonomskim fakultetima u Velikoj Britaniji, 3. godina. Znači, toliko je važna, to je zavisno od države, između 13 i 20% GDP-a. Ljudi su izračunali da im toliko u stvari odlazi na zdravstvo, tako da i važnost, jel, tog predmeta, specifično ekonomike u zdravstvu, evo unutar toga i farmakoekonomike. Koliko se to sad slaže i koliko se složilo od onih koraka od prije 15. godina?
1: Pa ti prvi koraci, jel, ja kad sam završio taj master pa sam došao nafuran, jel sad, kao ja imam, pa sjećam se pregovora u fondu i kad kažem, kao argument sam koristio farmakoekonomski gledano, i sad meni kaže jedan tad, mislim da ne radi više, jel, nećemo spominjati imena, kaže on meni, kad sam rekao farmakoekonomski, kaže on farmakošta, tako da od tog farmakošta smo danas došli do toga da donosioci odluka, fondovi, jel, na neki način su prepoznali i u legislativu ugradili zahtjeve za farmakoekonomskim analizama kad se uvrštavaju novi

temperature koje se čuju, pa nekakve probleme s kojima se susreću farmaceuti, pa nekakve urbane legende o svemu tome. Kroz studij, jel, mi imamo nekakav predmet koji se zove Istorija farmacije, koji je, mi smo učili po knjizi Samuela Elazara i Ace Đuričića iz 53. čini mi se, u kojoj, jel, ja nisam nalazio potpune odgovore na ono što su teme koje su se otvarale, niti sam imao sam jedan u stvari gap od te 53. kad je knjiga napisana do nekog mog savremenog vremena. I onda sam ja imao tu neku potrebu, jel, da malo dublje istražujem i dolazim do tih nekih podataka kao hobi, pa nabavki nekakvih artefakata, danas artefakata, tad, jel, zanimljivih predmeta koji su vezani za istoriju farmacije. I sve je kulminiralo tokom korone, jel, kad smo bili u lockdownima, kad je taj online shopping bio preokupacije. Ja sam zaista manijakalno kupovao i skupljao, i kako bi otkrio neki artefakt, tražio sam dodatnu informaciju, onda on otvaro, znači, kao neko grananje na 100 strana. U jednom trenutku je jako puno tih artefakata bilo kod mene u kući. I smetalo je čak, jel, da sam preskakuo, da neka vaga koja je trebala biti ukraja, sad je već bilo ih je 5, pa to je već postao kič u prostoru u kojem treba da živiš. Ali šta je prelomilo? Prelomilo je odlazak u jedan muzej u našem komšiluku, gdje sam ja nakon posjeti tom muzeju izašao zbog narativa, zbog storytellinga, sa percepcijom da nisam farmaceut, ja bih stekao pojam da je Galen bio u tom gradu, a ne u nekoj antičkoj Grčkoj, da je Hipokrat porijeklom. I u suštini tad sam shvatio da pod jedan imamo šta ispričat, jer je bogata jako i specifična istorija zdravstva i farmacije u Bosni, i da ako to ne budemo pričali mi, neko će drugi ili uzeti i prisvojiti sebe ili pričati umjesto nas. I onda je krenula, jel, ideja pregovora sa nekim muzejima u Sarajevu, sa nekakvim ustanovama, institucijama gdje bi se to moglo dati. Nije bilo nekakvog sluha, odnosno nije bilo zainteresovanosti, ne bi rekao ni sluha. I onda sam ja odlučio, ajde idemo napraviti naš muzej farmacije, koji je, jel, zamišljen kao jedna skromna hobi priča koja treba da bude namijenjena kolegama i farmaceutima, studentima, da eto imaju, mogu vidjeti neku priču o istoriji svoje struke, da bi u stvari to vrlo brzo preraslo u jedan stvarno solidan turistički potencijal. Vrlo brzo smo postali dio evropske kulturne rute, upravo zbog tih specifičnosti koje imamo. Tako da time Sarajevo, opština Stari grad, gdje se mi nalazimo, na neki način ucrtana u jednu od vrlo atraktivnih kulturno-historijskih ruta koje je certificiralo Vijeće Evrope. Država je dobila neku dodatnu vidljivost. I muzej prerasta, osim te izložbe, u jednu platformu koja daje mogućnost da ljudi spoznaju farmaciju i da razbijaju one mitove o kojima smo govorili, farmaceutske mafije, nego da ljudi zaista razumiju da dolazak do nekog lijeka je jako puno posla i vremena. Platforma smo za neke mlade start-upove, kolegica ili kolega, studenata koji, jel, razvijaju nekakve svoje proizvode. Recimo, imamo sad trenutno radionice izrade prirodne kozmetike, imali smo izrade čajeva koji se tiče to na početku. Tako da, evo, muzej ide na nekim svojim putem. Izdavaštvo je nešto što čime se jako ponosimo, mogu reći. Sad radim na jednom velikom projektu vezanom za ljekaruše, kao specifične rukopisne knjige, medicinske knjige Balkana, ali Bosna je ipak najviše njih imala. I upravo taj spoj tih različitih civilizacija, kultura u Bosni je dao i te specifičnosti farmacije koje imamo. Tako da, eto, muzej je od jedne lične ambicije u stvari prerastao nešto što, o čemu ja već sad razmišljam kao neko ko je osnovao, da neki način treba nalaziti rješenja da on perzistira, jer ljudi kažu tvoj muzej. Mislim, nije moja ideja, moje to uloženo vrijeme, pa i novac da dobije formu kakvu ima,
ali je on u startu rađen

0: tim da ostane onima koji dolaze.
1: Posebno interesantno ovo što je pomenuto, ovlaž, da tako kažem, ta različita kultura, multietničnost, pristup

0: u tom periodu to je bio standard farmakopeje. Tragom toga bi značilo da je Bosna imala prva farmakopeju od svih zemalja bivše Jugoslavije. Ta knjiga je bila u vlasništvu doktora Josipa Berlota, epidemiologa, istaknutog stručnjaka porijeklom iz Rijeke, radio u Zagrebu, i ono što mi znamo iz tog kataloga da je bilo u njegovom vlasništvu, njegovom smrću, mi pokušavamo na sve načine i preko svih kanala doći do informacije da li je taj neki njegov legat nekom ostavljen. Porodici, nekoj instituciji, koliko sad znamo, nije zvančim institucijama ostalo, ili barem njima nije poznato, ali bi recimo to bilo nekakva, ajde ne budem pretenciozan, ali farmaceutska hagada, zaista govoreći o tom zrelosti bosanske medicine, koja se uvijek smatrala nerazvijenom u tom periodu, ali doći do tog rukopisa bi bilo zaista, zaista ogromno istorijski.
1: Znači, nećemo ostati samo na farmaciji, nego se širimo. Kakva je budućnost muzeja?
0: Ja mislim da je budućnost muzeja
1: 50 godina muzeja farmacije.
0: 50 godina. Ja se nadam da ćemo kvintu dočekati, jel? Da će taj petak biti, ako Bog da, jel, vrlo brzo. Ja mislim da taj muzej treba da već je nadrasto onu svoju primarnu ideju, možda i prebrzo. Ja se nadam da ćemo mi uspjeti naći partnera kojim, meni je to još uvijek samo strast, ja se ne bavim tim, muzeologija nije moj fah, niti imam znanje za to, ali mislim da ćemo raditi na tome da muzej postane dio nekog od velikih muzeja ili već tradicionalnih muzeja, iz razloga što to je nešto što, kažem, treba da u startu je predviđeno i dizajnirano kao neka trajna vrijednost, trajno dobro, koje se treba širiti. Mi već sad imamo problem s kapacitetima u smislu da u nekih naših 130 kvadrata ne možemo izložiti sve. Tako da se ja nadam da će biti ta budućnost svjetla. Ako ništa, ostaju neki tragovi da je postojao. Ali evo, da ne idem u detalje, u smislu nekakvog kraja, muzej definitivno ulazi u jednu drugu fazu.
1: Razmišljamo o mladim generacijama i koncept emisije je takav da se razmišlja o mladim generacijama i moje iskustvo sa djecom u muzeju je da su potpuno digitalizovani u glavama i kakve su tu šanse da ide se na neki touch screen.
0: Mi smo razvili jedan...
1: Jednostavno nisu zainteresovani za te eksponate.
0: Pa, na način na koji su recimo, ono što njih iznenadi kad dođu kod nas u muzej, kod nas, ne svi, ali pa 80% eksponata su touchable. Oni to mogu da diraju, da okreću, znači nije ono, ne prilazi, sam gleda, nije staklo. Ali smo uz pomoć turističke zajednice kantona Sarajevo i Ministarstva kulture i uz svesrdnu, da kažem, angažman udruženja DigiBa, mi smo napravili jedan VR iskustvo koje smo nazvali Farmaverse ili farmaceutski univerzum, gdje im približavamo iz prvog lica, jel, kad stavi VR naočale, uđu u taj Farmaverse, prođu kroz ove dvije apoteke, prve moderne sarajevske, Plejlovu i Schlesingerovu, čak mogu, jel, da osim gledanja unutrašnjosti, slušanja priče o svemu tome, interaktivno je način da jedan od najvrijednijih eksponata kod nas je jedna bočica za kremu na kojoj je utisnuto da je to štad apoteke, gradska apoteka, Ferhadija Gase, jel, Ferhadija Ulca, i to je nešto što smo stavili da je krema koju oni uzimaju, jel, mogu uzeti i pokušati otvoriti i pomirsati. Ali kraj tog filma je da u ovom trenutku tehnologija ne omogućava, jel, možemo nas odvesti i translocirati u neko drugo vrijeme, ali nam ne može još uvijek prenijeti osjećaj mirisa, tako da oni, jel, mogu uzeti kod nas po završetku te posjete, imaju tu repliku kreme koju smo mi nazvali sarajevska pomada. Jel, nije postojala, izmišljena je, ali smo mi zamislili da bi bilo dobro da postoji takva pomada koja ima, jel, orientalne mirise, domaće biljke Bosne unutra.

0: Vratit u budućnost, jel, povratak u budućnost. Govorili smo, evo, približava se kraj emisije, govorili smo o tome šta sve naš večerašnji gost radi, šta je radio. Išli smo, evo, kroz tradiciju, kroz muzej farmacije, kroz korporativni život, kroz akademski život. Za nas na Balkanu, mogu slobodno reći, posebno za Bosnu je karakteristično da čovjek kad završi fakultet ili srednju školu ili bilo kakav stepen obrazovanja, zaposli se i to je to, do penzije. Nema mijenjanja poslova, a posebno nema mijenjanja karijera. A ne do Bog još da se spoje takozvana slashing karijera, spajanje, više paralelnih poslova istovremeno da se radi. Evo sad, trenutno plus minus tu dva ili tri posla, znači akademski posao, posao u korporaciji, evo posao kroz muzej. Kako to osoba može raditi? Ja sam isto čudan, pa ne, zanima me.
1: Pokušavam sam sebe
0: shvatiti to, pošto smo nerazumljivi ljudi, pa kako to osoba može raditi? Više različitih poslova, paralelnih ili neparalelnih poslova, a da ih radi na kvalitetan način. Kako to izgleda organizacija vremena u tom slučaju i kako izbjeći burnout u svemu. Evo, juni mjesec je baš vrijeme burnout.
1: Kreće. Ja u biti sam, u biti moja percepcija, ne percepcija, nego moj osjećaj od tog multitaskinga je da ništa od toga nije podmoranje, nego je zadovoljenje nekakve želje da ostane neki trag koji nije samo materijalan. Ja nekad kad bi računao, jel, više ulažem i vremena i novca u neke stvari, ali ja nekako mislim da smo mi suviše na ovom putu u tom bivstvovanju, jel, da nam je dato nekakvo vrijeme koje treba da na neki način učinimo ugodnim okolini. I to je nešto što mene drajva da ulažem to vrijeme. Mogu ga ulagati da spavam, mogu ga ulagati da gledam filmove, utakmice, šta god. Da neko, iako i oni koji tako ulažu vrijeme, ja i to, jel, dajem svakom za pravo, ja to ne mogu. Ja kad krene godišnji odmor, jel, prva tri dana sam onako kao u nekoj down fazi, low energy, ali već četvrti dan i kad otputujem, ja počinjem da smišljam, tako sam otvorio neku svoju pasiju prema ronjenju, jer mi je bilo dosadno sjeti na plaži u toj Turskoj kad sam bio, sam vidio da je neki ronilački klub, pa ajde roni, i zarazio se ronjenjem. Tako da, jel, burnout je onoliko koliko mi to prihvatimo da nam je teško. To ne znači da isto tako nemam faze gdje se totalno isključim, jel? I onda tražim neki drugi svoje smiraje. Meni su smiraje, recimo, to ronjenje koje zaista je bijeg bukvalno jedan drugi svijet, kojem ja spoznajem, jel, koliko smo mi nesavršeni, a mislimo da smo najsavršeniji i to na zemlji, jel? Čim nas se baci negdje, znalo se desiti da uhvatite neke struje pod vodom, nije tu neka velika dubina, ali onda vidiš da si ti ipak nesavršen, da ona riba koju mi smatramo, jel, kao glupom, jel, samo zijeva, gospođa prođe, a ti se patiš da se izvučeš, tako da...
0: Pričao sam upravo i dobio sam sad odgovor. U prvoj emisiji je gost bio legenda, jel? Legenda Sarajeva i legenda ronjenja. Mladen Jelić Trok.
1: Da.
0: Pa je bila priča oko toga otkud ronjenje u Sarajevu. U Sarajevu se skače u vodu, a ne ronje se. I pitanje, upravo dobio sam sad odgovor na njega, do kojih se dubina dođe u dubinama. To je to. Da nismo savršeni koliko mislimo
1: apsolutno,
0: da smo.
1: Apsolutno. Ja se sjećam jednog, evo, Mangupa, kad smo mi, ja sam bio, jedno vrijeme sam bio u ronilačkom klubu iz Sarajeva kao član, pa smo radili neke vježbe tu na bazenu i sad naiđe neki Mangup i sad kaže, šta ste se tako obukli sa bocama svima, kao šta metar dva je bazen. A ovaj kaže, taj koji nas vodio njemu, kaže, hoće da te ja udavim u lavo.

0: moru. Tako da dubine su vrlo relativne, ali zaista čovjek spoznaje te neke stvari. Recimo, druga moja neki bijeg od tog umora ili nečeg što je obaveza je kuhanja. To opet vučem iz Mahale. Jel? Sa majkom Rahmetl sam znao praviti klepe. I ona je imala uvijek jednu dasku na koja je bila sva onako isparana od nože, jel, kad se reže to tijesto za klepe. I to sam malo neki dan sam našao neke slike gdje ono sam možda 3-4 godine sa njom pravimo klepe. I tako da eto, to su neki bijegovi koji mene ispunjavaju. Možda nekom izgleda da je to zamaranje. Mene zaista ono što radim, i ja hvala Bogu pa mogu raditi ono čemu uživam. I onda ja u tome ne vidim opterećenje, nego nekakav zadovoljenje svoje satisfakcije. Ne znam, možda bi skakao s padobrana da to ne, da energiju trošim tu.
1: Što bi rekli aktivni odmor. Šta bismo mogli savjetovati mladim farmaceutima, a ja mogu reći i doktorima i studentima koji su na nekoj prekretnici, završavaju fakultete, gdje će, šta će, hoće li za recepturu, u korporativni sistem ili u nauku ili kuda dalje, što bi rekli da realist, kuda dalje?
0: Kuda dalje? Mislim, teško da ja bi mogu nekom reći da se drži samo jednog kursa. Ja mislim da trebaju probavati, posebno nekim na početku karijere. Treba pokušavati, tražiti nekakve tražice u tome i probavati. Mislim da nove generacije nisu tako, mi smo bili neki transferni period naših roditelja koji se znalo kad se zaposliš, jer ja se sjećam kad sam ja došao da mijenjam firmu, svoj prvi posao na drugi, Nana Rahmetli, ja sad kažem mijenjam firmu, idem, bla, bla, bla, naravno, a stvar, zaista idem na firmu koja je puno bolja, na uslove koji su duplo veći. Kaže ona, meni onako iznenađeno slušaj, kaže, pa šta si to bolan zgriješio? Kako se to može da promijeniš firmu? Mislim da nove generacije, sadašnje, ove, Alfa, jel, i Z generacija, oni već imaju to, da nisu no strings attached. I mislim da je to dobro, da ljudi trebaju da mijenjaju, jer time obogaćuju svoje. Na kraju i greška koju napravimo u nekim godinama, imamo još vremena da je popravimo, tako da ako nismo probali, ja bih im u stvari preporučio da putuju koliko je god moguće.
1: Saznaju istine.
0: Da.
1: Šta je, evo, u ovoliko 20-ak godina iskustava, možda malo više, ali ne smijem ni reći koliko smo, ali eto, recimo da je 20 godina. Šta je bio neuspjeh ili nesporazum ili nešto što je negativno iskustvo, a da je izrodilo pozitivnim rezultatom u konačnici?
0: Pa bilo je toga, moram priznat da mada ja sam tip koji kad šta god da se dešava, ja idem rješavati tu situaciju, onda poslije razmišljam, jel, imate neke koji panično reaguju i odmah kuku pomaga, ja nekako izguram to, onda, jel...
1: Rutinerski, ono što bih...
0: Da, rutinerski, jer ti stvar moraš dovesti do kraja, one way or another. Bilo je neuspjeha, recimo, evo, otvaranje tog muzeja je bilo zanimljivo. Mi smo, jel, prošli sve te procedure koje trebaju da se registrujete kao pravno lice, otvorite muzej, veliko otvorenje, sve to nešto. I sad, iznenadno, za mene iznenađujuće, u stvari, mediji su dosta prenijeli tu priču o muzeju. I na moje pitanje, mislim, zašto? Pa eto, drugačije, nije samo priča o nekoj agresiji, o nečemu tamnom, crnom. I ovako, recimo, smo mi otvoreni četvrtak, u ponedjeljak sam se najavila inspekcija. Šta će inspekcija doći, na kraju ono kaže jeste vi usaglašeni sa zakonom o muzejskoj djelatnosti. Pazite, niko vam ne kaže u tom cijelom postupku da postoji taj neki zakon. Na kraju bila je vrlo, vrlo, to je, ja bih rekao, ona
1: konstruktivna
0: inspekcija koja ne dođe da vas kazni, nego da vas zaista uputi i stavi u okvire. Ali recimo, to je bilo nešto što možda u toj brzini da nešto uradite, ne idete na hiperanaliziranje nekih koraka. Eto, to je nešto što je bilo stresno, zaista stresno, jer prvo je meni bilo krivo, recimo, da sam se uživio

0: situaciju da te dođe neka inspekcija. Ali je bilo na kraju izrodilo pozitivni neki learning proces. Tako da ja gledam da je svaki neuspjeh kojeg mora biti, da ne treba da ga doživljavati kao kraj, da ga ne treba doživljavati kao poraz, nego da je to samo jedna faza. Pa i najnegativnija je uvijek neko iskušenje koje treba vidjeti i sagledati. Možda, siguran sam da je dobro da nas vrati u neki, da malo se introspektiramo.
1: Ima li Tarko Čatić ideju kako će završiti karijeru? Ne u nižerazrednom ratniku, nego je li to akademska oblast, je li to država, politika, ne do Boga, ili farmacija, ili muzej, ili...
0: Ja sam, recimo, sad bio sam još u nekom periodu, ne pauze, postkorporativnog, ja bih rekao, washout perioda. I sad prošlo je to neko vrijeme, nekih pola godine, i recimo da sam, žalim što nisam otišao nekih 6 mjeseci da živim negdje, recimo, u Granadi, koja je jeftinija život od Sarajeva, koliko god to zvučalo sad, Granada pa je nešto, znači, jeftiniji je najam stana, život, režije. Sad je to vrijeme već iza mene i to je prvi put da žalim za nekim vremenom, ali se vidim tako negdje. Vidim se u nekoj južnoj
1: Andaluzije.
0: Zemlji, definitivno.
1: Kažu Andaluzija. Da su Atari preuzeli znanje iz Andaluzije.
0: Jesu, dole, Maimonides je bio jedan od
1: njih. Opet se vraća na onaj mavarski stil. Znači, završit ćemo u Andaluziji.
0: Ja se nadam, možda neki masni bademe uzgajaju.